مو چھٹا جان سنگ ملیا سادے جان کہے نانک مکت ہوا ہار گھر نام ارادے کر جوڑیو سنت

آمن جانی سو کر لدا سہ سمدا ہر کا نام ادھارا کہو نانک سگمانے رلیاں گر پورے کو نمسکارا سن سجن جی مینڈڑے میتا رام گر منتر سبد سجدی تارام سچ سبد تیا منگل گایا چوکے منو اندیسا سو پر پایا کتے نہ جایا سدا سدا سنگ بیسا پرب جی پانا سچا مانا پرب ہرتن سہی دے دیتا کہو نانک تے جن بلہاری تیرا دان سبنی گئے لیتا تو پانا تا ترپت اگائے رام منتیا ٹھنڈا سب ترسن بجائے رام منتیا ٹھنڈا چوکی ڈنجا پایا بودھ خجانا سکھ سیوک سا پنچن لگے ہوں سدگر کے قربانا نرپو پے خسم رنگ راتے جم کی تراس بجھائے نانک داس سدا سنگ سیوک ای پڑت کروں لے لائے۔

پاسو منگیے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا تیس جن کی سا پوکھ گوائیے نانک تین مٹوں واریا جن اندن ہردے

لایا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجے وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ سڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے توں ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بگس کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پد پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان

ہاتھ بچاری سوئی سوئی جاگی جت لائی تت لاگی تیری تے سمت کہاں تے پائی جاتے پرم کی لیک مٹائی تو رس کبیرے جانے میرو گر پرساد من مانیا جے باج نہ جی آ جائی جو ملے تا کال اگائی تا جیون پلو کہاں ہی موئے بن جیون ناہی اب کیا کسیے گیان بیچارا نج نرکھت گل بیوہارا رکھاؤ کس کنکم چندن گاریا بن نینو جگت نہاریا پوت پتا اک جایا بن ٹھاہر نگر بسایا

خوش ہوتے ہیں، دن کی بات بلانی الانکار مل فیلی ہوئی ہے، تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی، پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی، تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن، تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھ

سب تاک بخمنا جائی لائن رہاو جاب تاپ پرمن بزدا کر ارد تاپ لے گئن اے بد نئے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سکھ جن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل او منواں بور نہ کتھو تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہی او دیو ارپو اپنو چیت رہاو پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گون ندھان دیال پرکھ پراب

سارا جنم پدارت کھوئے گوارا رہاؤ تاج ترم نہیں پاوے ڈیٹا ٹوڑ تو سوں رچو میٹا داد پیاری وسریا دا تارا جانے نہ ہی مرن وچارا وست پرائی کو اٹھ رووے کرم ترم سگلائی کھووے حکم نہ بوجھے آمن جانے پاپ کرے تا پشوتانے جو تو پاوے سو پروان

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سسو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بسے سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دیدنے دیدار صاحب

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھپکا مرتا رگاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رگاؤ پا ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگبود ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رین ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تد پھاو، نام تیرا سکھ نانک مانگ، صاحب تٹھے پاوا، سوہی محلہ پنجواں، وسرے راہی جد توں کبھو، تو تھان تیرا کہا، آٹھ پیر جت تد تے آئی، نرمل ہووے دیہا، میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تین سرنائی پایا رہاؤ، بید پڑے پاڑ برہمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، صادق سدھ فرے بل لاتے، تے پی موہے مائی، دس اوتار ارارے ہوئے ورتے، ماں دیو اودھوتا، تین پی انت نہ پائیو تیرا، لائے تھکے بھوتا، سہج سوخ آنند نام رس، ہر سنتی منگل گایا، سبل درسن پیٹیو گرو نانک، تا من تن

دے چاکھی تشنا اگن بجھائے گر کے سب دراتا سجدے ماتا سجدے رہا سمائے ہر کا نام ست کر جان گر کے پائے پیارے سچی وڈیائی گر تے پائی سچے نائے پیارے ایک کو سچا سب میں ورت ورلا کو ویچارے آپے مل رہے تاں بخشے سچی پگت سوارے سب سچ سچ سچ ورت گرمک کو ہی جانے جمن مرن حکم ورت گرمک آ پچھانے نام تیائے تاں ستگر پائے جو اچھے سو فل پائے نانک تس دا سب کچھ ہوئے جے وچوں آپ گوائے سوہی محلہ تیجا کایا کامن ات سوالیو پھر وسے جس نالے پھر سچے تے سدا سہاگن گر کا سبد سمالے ہر کی بھگت سدا رنگ راتا ہومے وچوں جالے واہ واہ پورے گر کی بانی پورے گر تے ابجی ساج سمانی ارہاو کایا اندر سب کچھ وسے کھنڈ منڈل پاتا لا کایا اندر جگ جیون دا تاوس سب نہ کرے پرتپالا تایا کامن سدا سہیلی گرمکھ نام سمالا کایا اندر یا پے وس الخ نہ لکھیا جائی مانمکھ مگد بوجے ناہی باہر پالن جائی سدگر سیوے سدا سکھ پائے سدگر الخ دتا لکھائی کایا اندر ردن پدارتھ بھگت پرے پنڈارا اس کایا اندر نو کھن پرتھمی ہاٹ پٹن بازار اس کایا اندر نام نو ند پائیے گر کے سبد ویچارا کایا اندر تول تلاوے آپے تولن ہارا ایو مرتن جواہر مانک اس کا مول افارا مول کدھ کی نام پائیے ناہی نام پائیے گر بیچارا گرمک ہووے تو کایا کھوجے ہور سا پرم کھلائی جسنو دے سوئی جن پاوے ہور کیا کو کرے چترائی کایا اندر پاؤ پاؤ وسے گر پرستا دیپائی کایا اندر برہما بسن مہیسا سب اوپت جت سنسارا سچے اپنا کھے لرچایا آوا گون پاسارا پوے سدگر آپ دکھایا سچ نام نستارا سا کایا جو سدگر سیوے سچے آپ سواری وننناوے در ٹوئی ناہی تاں جم کرے کھواری نانک سچ وڈیائی پائے جسنو ہر کرپا تھاری راگ سوہی محلہ تیجا کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد دنیا نا سالا ہے جو مر ونجسی لوکاں نا سہارا ہے جو مر خاک تھی واہو میرے صاحبا واہو گرمکھ سدا سلائی ہے سچا وے پرواہو ارہاو دنیا کے ری دوستی منمک دج مرن جمپر بدے ماری ہے ویلا نا لہن گرمکھ جنم سکار تھا سچے سبد لگن آتم رام پرگاسیا سجے سوخر ہن گرکا سبد وساریا دوجے پائے رچن تسنا پوکھ نہ اترے آندے نے جلت پھیرن دشتا نال دوستی نال سنتا ویر کرن آ ڈبے کٹمب سیوں سگلے کل ڈوبن نندا پلی کسے کی ناہی منمکھ مگد کرن موہ کالے تن نندکاں نرکے کور پون اے من جیسا سیوے

جان ہومے بکیا جن ہر پرا ملن نہ دتیا دے کنچن وے ونیا ان ہومے مار وگتیا مو مایا وے سب کالخا اے منمک مور سجتیا جن نانک گرمخ ابر گر سبدی ہومے چھٹیا وس آنے ہوے جان اس من کو من بس جو نت پوندیا دکھ رہن وے وہانیا نت آسا آس کریندیا گر پایا وے سنت جنو من آس پوری گھر چوندیا جن نانک پردیو متی چھڈ آسا نت سگ سوندیا سا تن آسا چت کرے رام راجیا ہر پرب سیجڑ گے آئی میرا ٹھاکر اگم دیال ہے رام راجیا کار کرپا لیو ملائی میرے من تن لوچا گرمکھے رام راجیا ہر سردا سیج وچھائی جن نانک ہر پرا پانیاں رام راجیا ملیا سہج سپائی اکت سیج ہر پرو رام راجیا گردسے ہر میلے میں من تن پریم ویراگ ہے رام راجیا گر ملے کرپا کرے ہاں گر مٹوں کھول کمایا رام راجیا جیو سدگر آگے دے گر تٹھا جیو رام راجیا جن نانک ہر میلے راگ سوہی شنت محلہ پنجواں کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد سن باورے تُو کائے دیکھ پلانا سن باورے نیو کوڑا لائیو کسنب رنگانا کوڑی دیکھ پلو اڈ لائے نام لو گوبند نام مجیٹا پیوے لالا ات گلالا سبد چین گر میٹا متیا ہوئے مگر تھی رہیا جھوٹ سنگ لبٹانا نانک دین سرن کرپا ند راکھ لاج پختانا سن باورے سیو ٹھاکر ناتھ پرانا سن باورے جو آیا تھی جانا نیچل ہب ویسی سن پردیسی سنت سنگ مل رہی ہے ہر پائیے بھاگی سن بیراگی چرن پربھو گئے رہی ہے یو من دیجے سنکن کیجے گرمکھ تج بہ مانا نانک دین بھگت پوتارن

پلائن گر تے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گرمتی پایا تور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹ نالے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار

میرے ہر نانگ بسرنا کاہو بیرے بلاول محلہ پنجواں چرن کامل پرویر دے تیائے روگ گئے سگلے سکھ پائے گردو کاٹیا دینو دان سفل جنم جیون پروان رہاو آکت کتھا امرت پرابانی کو نانک جب جیوے گیانی بلاول محلہ پنجواں سانت پائی گر سدگر پورے تو ابجے باجے انہ تورے رہاو تاپ پاپ سنتا بناسے ہر سمرت کے لوگ سب ناسے اند کرو

کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا مو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہے دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من کا نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے سوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکاس کی

ملے ملن خار جن وچھوڑی سو مل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نہ تے سوگ وجوگ سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا پاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو مچھلی

تے بھوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو را دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رین تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم

سو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے یا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پرب وے پرواہو ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تے سرنائی پج پو آپے بخش ملائے مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر گھر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو بھگتی پائے ترے بھگت وچل ہر نام کرتارتھ گرم کرپا کرے میرے من نام جب ادرے ترو پرہلاد بدر داسی ست گرمکھ نام ترے رگاؤ کل جگ نام پردھان پدارتھ بھگت جنا ادرے ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دوہ گئے چمرے گرمکھ نام لگے سے ادرے سب کلبک پاپ ٹرے جو نام جپے اپرادی سب تن کے دوکھ پر ہرے بے سوا ربت اجا مل ادرے ہو مکھ بولے نارائن نر ہرے نام جب اگر سین گد پائی توڑ بندن مگت کرے جن کو آپ انگرو کیا ہر انگیکار کرے سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادرے جن نانک ہر کرپا تاری اور ترے او نام ہرے مارو محلہ چوتھا سدھ سمجھ جپیو لولائی سادک من جپیا جتی ستی سنتوکھی تھایا مکھند راد کرویا سرن پرے جپیو تے پائے گرمکھ پار پیا میرے من نام جپت تریا تنا جٹ بالمیک بٹوارا

آؤ ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تناس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھے ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس مانمک پاگ بہونیا تک مئیا کندی پاس گرداتا داتار ہے ہوں مانگو دان گر پاس کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی میرے من تن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیرے مکھ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

سچ تھان سچ بیٹھک سچ سواؤ بنایا سچ پونجی سچ وکھرو نانک کر پایا مارو محلہ پنجواں بید پکارے مگتے پنڈت

تنی ابگت اپارا گر سبدی در جوئی ہے مکتے پنڈارا نانک میل نہ چوکئی سچے واپارا مارو محلہ پہلا بیک بوہتا لا دیا دیا سمند مجار کندی دس نہ آوئی نہ اروار نہ پار ونجی ہاتھ نہ کھیوٹو جل ساگر اسرار

دیوانے سابد سہج رس انتر مانے آپے مگت ترپت ورداتا بھگت پائی من پائی ہے آپ نرالم گرگم گیانا جو دیسے تجھ مائے سمانا نانک نیج پکھیا در جاچے میں دیجے نام وڈائی ہے مارو محلہ پہلا آپے ترتی تول اکاسن آپے ساچے گن پرگاسن جتی ستی سنتوکھی آپے آپے کار کمائی ہے جس کا